0: प्रॅक्टिस ब्रदर म्हणून नाव आयकलां पूण अर्दान म्हणलें स्टेजीर तुमी चोयलें न्हय न्हू आमी चोयलें
1: होय होय
0: बट तुमी म्हळें एवरी इयर केन्ना वर्सा एक पाट तरी येवपा जाय आहाय जाल्यार म्हळें भुरग्यांक कळपाक
1: मागीर थंय
0: ना रे जायना आतां म्हणपाक आमकां तो हें करपाक आनी आतां कितें जाता आतां मातशें टफ प्रॅक्टीस करपाक कोण एकलें मेळना तेन्ना तेंगे कितें तेंगे गेंगटे भाशे आसलें न्हू
1: या या या या
0: आतां एक तियात्र रूप करपाक बरो डिफिकल्ट जाता
1: हय आनी तें डिफिकल्ट उतर पासून चडू चडू उजार करताय मागीर सगळ्याचे ना आमगे आमगे सद्या
0: तेंका पासून चारचोय आतां एक तियात्र पोतो जाल्यार एक्टरांगे चोवपा पोटा एक्टर म्हणटा कोण आमी कॉलेज वयताय कोण म्हणटा आपल्या टायम ना आमी नायटी वयताय तुका जाय तेन्ना तेन्ना तेंगे कितें एक युनिटी आसलोली
1: आनी युनिटी म्हण तूं चेंज जालो आहा ते सद्याकूत न्यू जनरेशना मध्ये तेका लागून हें जाता तूं
0: बॉम्बे काडपासून येता ते कितें कोता जाल्यार ते लीव बीव घान पयल्या वर्सा लीव
1: बीव या
0: 15 डेज आमी नाही कामाचे बॉम्बे काम आसलो ते
1: होय होय
0: पूण हॉलिडे आस म्हण ते आपल्याक सामान दवताले
1: या या या
0: आनी सगले येताले न्हू बारा बयले शो केले हॉलिडे काबार केले गेले 15 शो केले तेणी कंटिन्यू केले ते
1: या या तुगे
0: भाशेन ना न्हू
1: आत सद्या चेंज जाला तें आतां कांय कंट्रोलान कांय ना तें चेंज जाता तें हें पण चेंज जाता इट इज नॉट रियली ना कंट्रोल इतलें केलें तें बरें आहा दॅट इज नाव इट इज इन कॉलेजीस एन्ड स्कुल्स आनी मातशें चड हें जालो आहा मातशें पॉप्युलेरिटी फॉर तियात्र तें उरल्या पुरो
0: या एकाडमी केली म्हणटरी तें सगळें एकाडमी म्हणून कितें भुरगे रेडी करपाक जाय
1: या या
0: आतां तें कॉलेज भुरग्यां तें आतां इंग्लीश शिकयलें म्हणटा जायना तेका एशें कोन प्ले म्हणून कितें कोणाक इंट्रस्ट आहा तेणी पाटूय घेवपा जायो स्कूल लेवल केले
1: न्हू
0: मातशें बरें जाता न्हू तें
1: होय न्हू इट्स पार्ट ऑफ होलिस्टीक डेवलपमेंट ऑल्सो न्हू तियात्र म्हणल्यार तें एक स्टेजीर वसप म्हणलें इट्स ऑल्सो नायस फॉर अ पर्सन सो तुगे पयली पाटी खंय जालोली एक्चुली जस्ट टू कनेक्ट वीथ यू तुगे मातशी स्टोरी घेवपाक
0: मुगेली फस्ट जालोली समथींग
1: 80 आ
0: But
1: you were a child artist? You were a child artist?
0: That time I mean 15 years ago, I was in school and I was in my village. I was
1: in
0: my village. I was in Ligoris. Ligoris?
1: Ligoris
0: Fernandes.
1: Okay, okay.
0: I was in the village and I was in 12 rupees. And I was in the ticket 6 rupees and 3 rupees. That time I was not there, no?
1: 6 rupee ticket and 3 rupee ticket, huh? Very nice.
0: Oh, 6 and 3 all the little, no?
1: Yeah.
0: And I was 12 rupees, I was like Christopher and I was like, I was like 75 rupees.
1: 75 rupees? That's 75 rupees for one performance? Every time you perform?
0: For one performance.
1: Okay.
0: And I think I was 5 round, round or in, I was like, after that, समतो रुस्मान 25 इयर्स केली तेन्ना म्हाका तेन्ना रुस्मान फस्ट शो म्हाका 150 दिल्ले 150 रुपीज
1: 150 पर परफॉर्मन्स नायस
0: आनी मागीर आफ्टर 25 इयर्स तेन्ना म्हाका 1000 जालोलो 25 रुपीज हांव 25 वर्सां एक्ट केलें तेका
1: 25 इयर्स न्हू नायस
0: आफ्टर दॅट मागीर हांवें मुगे कितें कितें केलें आनी आतां म्हूण तूं रेट ती ना न्हू आतां कितें आतां भितर सोद ना 1500 तेचू मेळटा
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट पर पर पर परफॉर्मन्स
0: हय आतां कितें जालां आतां तें भाशेन 50,000 शो दिताय 40,000 बी तेश कोन्न न्हू
1: हय
0: हांयें फस्ट शो बरयलोलो सगळे रस्त्या उते 4,500 रेट आसलोली फॉर गांवांक विलेज शो
1: 4,500 फॉर द फूल शो आ
0: फूल शो
1: वीथ आर्टिस्ट एंड एवरीथींग
0: आसलो कितुले आतां बेना बा तेंक कितू दिता 150 दिता ओनली फॉर जेसी दितालो हांव 300
1: ओके जेसी डायस आमगेलें
0: जेसी डायस आसा तेन्ना हांव 300 टॅक दितालो
1: एंड
0: 800 आसलो न्हू
1: वय
0: फुली बँड 800 आतां एक बँड वालो घेत एक हेच घेत
1: 2,500 पर परफॉर्मन्स आ वेल ही इज एक्चुली टॉकिंग अबाउट वेरी फ्यू बेसीक थिंग्स And to begin with, he begins on telling us why he is not preferring to speak in English. So the reason he's saying very pinpointedly is the fact that when he's explaining things as a director and he's not able to express himself and it comes across